Fiecare viață, unii direct, alții trăiți bilbăriți, unii direct, purtători de rezuri și vase, fericiții, putând să se întoarcă oricând. Alții, trecând prin caii, rădăciți pe crengile sângelui depărtate, subțiri, în loc de pășuni și semințe și cai cunoscând al volului cuvântului extras din acesta. Vreau drumul părinților mei să mă întorc. Vreau satul cu sunetul lacrimei mele. Bodega din holde, știută din somn și reintrarea vorbelor în lucruri. Să intru în cimitirul cu curcile căzute, cu curcile căzute, și cunoscându-mi pașii asemenea cu ai lor, să se încălcească în rădăcini străbuni, polvorosând cuvinte de patimă în somn. Dar n-are cine-mi spune de unde vin. Doar seara când trec pe bulevard de Eva, simt apropiați portarii metafizici din lângă.